до дюри, мишко, до дюри, бо чи то злапє кадбури. До дюри, мишко, до дюри, бо чи то злапє.